Hej. Jamen her jeg kom. Dig. Jamen her jeg kom. Og nemme for helvede lige mig. Jamen her jeg kom. Hej. Jamen her jeg kom. Dig.